0: debutalbum Maskeperson 1. Det en ung artist fra Jæren som har vært her tidligere i morgenshowet. Og vi har med oss Maskeperson 1 nå. God morgen!
1: God morgen!
0: Du har skjedd ganske mye siden sist du var her. Vi skal snakke mer om konserten etter hvert, men vi må jo også høre om Uhørte Junior som du var med på å snakke om her på radioen forrige gang, for den vant du!
1: Ja, den vant jeg.
0: Fantastisk, gratis!
1: Ja, faktisk, tusen takk.
0: Hvordan var det?
1: Det var skikkelig, skikkelig gøy, og jeg ble så glad. Jeg begynte å hylgrine. Mm. Det var skikkelig vilt.
0: Ja, det forstår jeg godt. Det må jo være helt utrolig å oppleve. Og så ung alder også. Hvor gammel du er? Er du 14-15 år?
1: Ja, jeg 14-15.
0: Ja, fantastisk. Hva, husker du hva juryen sa på begrunnelsen for at du vant?
1: Jeg tror de sa at jeg skilte meg litt ut, så jeg tror det var...
0: Kult. Og det du ikke redde for, men du kjører fortsatt på dette med å være anonym. Det ikke sånn at du drar deg masken over på grunn av at du har vunnet og skal få masse beundrer og masse flotte meldinger?
1: Nei, jeg tror ikke jeg trenger om masken var det første, men en gang ser jeg jo, men kanskje ikke med det første.
0: Ja, men det ganske kult at du gjør det. Og så det jo kult også at du heter Maskeperson 1. Hadde du tatt av masken, så måtte du kanskje ha byttet artistnavn også.
1: Ja.
0: Du... Nå har du vunnet Uhørte Junior, som en fantastisk prestasjon. Og så skal du spille konsert nå. Blir det den første egne konserten du spiller?
1: Ja, det blir det. Jeg gleder meg helt sykt. Det blir helt sykt kult.
0: Og dette skal være i Stavanger på Metropolis. Hva skal du, vi har jo nevnt litt innledningsvis at du skal spille låter fra ditt debutalbum. Hvor mange låter har du med deg?
1: Jeg er enda litt usikker på hva sangen jeg skal synge, men... Det ble i hvert fall 9-10 sanger, så...
0: Ja. Har du sluppet albumet allerede?
1: Ja, det har jeg.
0: Hva tid var det du slapp det?
1: Jeg slapp det i 14. juni, slapp jeg det.
0: Ja. Tenk det, så... Så trafikklys, ok, det må minne høre på spottet. Det var så unge som har sluppet eget album og Uhørte Junior. Altså, de som vet hvem du er, de må vel skreide mye av deg?
1: Ja, det er... Ja,
0: kult, og du skiller deg ut. Og når du lager musikken din, er det sånn at du gjør alt selv, eller får du hjelp av andre?
1: Jeg lager alt selv. Jeg lager mest selv.
0: Fantastisk, kan du si litt om hvordan du jobber, hvordan du lager musikken?
1: Ja, jeg først så finner jeg litt sånn forskjellige lyder, og så looper jeg det. Og etter det så blir det litt melodi, så legger jeg på litt sånn tromme og beats.
0: Fantastisk.
1: Og så legger jeg inn en annen app, og så synger jeg.
0: Kult. Kan jeg jo spørre deg nå som du på en måte skal spille i Metropolis, har du sagt det til venner at du skal gjøre det, eller holder du alt anonymt?
1: Ja, jeg har sagt det til en del venner, blant annet jeg som skal være med og filme.
0: Ja.
1: Og bestvennen min.
0: Kult. Så nå er det på Metropolis på torsdag. Billetter, vet du hvor vi får tag i billetter til konserten?
1: Det er bare med det opp. Det er åpent for alle, så det er bare kommet opp.
0: Fantastisk. Glimrende, tusen takk for praten. Gratulerer igjen med både det ene og det andre på sitt debutalbum og vunnet Uhørt, og at du nå skal ha en egen konsert. Det er fantastisk. Så hører vi fra deg. Kos deg på torsdag.
1: Ja, tusen takk.

Det er Ray, Where is my husband? 6 minutter over 1, inn I en ny time på kontoret. Straks så skal vi til et hemmelig sted på Jæren, skal vi si det sånn. Han vant Uhørt Junior, maskert og spiller konsert på Metropolis. Først kommer det torsdag. Du hører fra han om ikke mange minutterne.

No. Med Sing Frans. Så vi går mot klokka fem her i ettermiddagsrasje. Jeg håper du fortsatt har det bra. Vi skal innom Ruben før du skal få nyheter. Hvorfor?

0: På torsdag da inntar han Metropolis I Stavanger og fremfører låter fra hans debutalbum Maskeperson 1. Det en ung artist fra Jæren som har vært her tidligere I morgenshowet. Og vi har med oss Maskeperson 1 nå. God morgen!
1: God morgen!
0: Du har skjedd ganske mye siden sist du var her. Vi skal snakke mer om konserten etter hvert, men vi må jo også høre om Uhørte Junior som du var med på å snakke om her på radioen forrige gang, for den vant du!
1: Ja, det vant jeg.
0: Men fantastisk, grattis!
1: Ja, faktisk, tusen takk.
0: Hvordan var det?
1: Det var sikkert gøy, og jeg ble så glad. Jeg begynte å hylgrine. Mm. Det var sikkert vilt.
0: Ja, det forstår jeg godt. Det må jo være helt utrolig å oppleve. Og så ung alder også. Hvor gammel du? Du 14-15 år?
1: Ja, jeg 14-15.
0: Ja, fantastisk. Hva, husker du hva juryen sa på begrunnelsen for at du vant?
1: Jeg tror ikke jeg skilte meg litt ut, så jeg tror det var.
0: Kult. Og det du ikke redd for, men du kjører fortsatt på dette med å være anonym. Det ikke sånn at du drar deg masken over på grunn av at du har vunnet og skal få masse beundrere og masse flotte meldinger?
1: Nei, jeg tror ikke jeg tar jo masken bare først da, men en gang ser jeg jo, men kanskje ikke med det først da.
0: Ja, men det ganske kult at du gjør det. Og så det jo kult også at du heter maskeperson 1. Hadde du tatt av masken, så måtte du kanskje bytte artistnavn også.
1: Ja.
0: Du, nå har du vunnet Uhørte Junior, som en fantastisk prestasjon. Og så skal du spille konsert nå. Blir det den første egne konserten du spiller?
1: Ja, det blir det. Jeg gleder meg helt sykt. Det blir helt sykt kult.
0: Og dette skal være I Stavanger på Metropolis. Hva skal du, vi har jo nevnt litt innledningsvis at du skal spille låter fra ditt debutalbum. Hvor mange låter har du med deg?
1: Jeg enda litt usikker på... Hva sangen jeg skal synge, men det ble I hvert fall 9-10 sanger, så...
0: Ja. Har du sluppet albumet allerede?
1: Ja, det jeg.
0: Hva tid var det du slapp det?
1: Jeg slapp det I 14. juni, slapp jeg det.
0: Ja. Tenk det, så... Så trafikklys, ok, det må mynne høre på spottet. Det var så unge som har sluppet eget album og Uhørte Junior. Altså, de som vet hvem du de må vel skreide mye av deg?
1: Ja, det vi.
0: Kult. Og du skiller deg ut, og når du lager musikken din, det sånn at du gjør alt selv, eller får du hjelp av andre?
1: Som jeg lager alt selv, jeg lager meg selv.
0: Fantastisk. Kan du si litt om hvordan du jobber, hvordan du lager musikken?
1: Ja, jeg først så finner jeg litt sånn forskjellige lyder, og så looper jeg det. Og etter det så blir det litt melodi, så legger jeg på litt sånn tromme og beats.
0: Fantastisk.
1: Og så legger jeg det inn I en annen app, og så synger jeg.
0: Kult. Kan jeg jo spørre deg nå som du på en måte skal spille I Metropolis, har du sagt det til venner at du skal gjøre det, eller holder du alt anonym?
1: Ja, jeg har sagt det til en del venner, blant annet en som skal være med og filme,
0: ja.
1: Og bestvennen min.
0: Kult. Så nå det på Metropolis på torsdag. Billetter, vet du hvor vi får tag I billetter til konserten?
1: Det bare møte opp. Det åpent for alle, så det bare å møte opp.
0: Fantastisk.